0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o kanjonu Tare. Tara je toliko čista da iz nje možete piti vodu. Čitavim tokom prima velike količine vode sa brojnih izvora i stvara vodopade i kaskade nesvakidašnje ljepote, čiji huk se čuje sa vrhova kanjona. Na toku Tare se nalaze stjenovite i šljunkovite terase, uokvirene gustom borovom šumom, pješčane plaže, visoke stijene i više od 80 velikih pećina. Kuriozitet na Tari i njenom veličanstvenom kanjonu su takozvana bijela vrela i sigija, lokalni naziv za izvore i pritoke koji se ulivaju u Taru. Razlika između siga i bijelih vrela je u tome što se bijela vrela u Taru ulivaju pod blažnim, ali ipak vrlo oštrim uglom, tako da prave manje bukove koji vodu čine bijelom, to jest pjenušavom. Ukoliko se pak izvor ili pritoka u rijeku ulivaju pod izrazito velikim uglom, tako da formiraju vodopad, onda su u pitanju sige. Sige su u kanjonu čak i češća pojava od bijelih vrela, s obzirom da je kanjon mahom strmih vertikalnih litica. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Slušate Talas kulture, govorimo o apstraktnoj umetnosti. Među slikare koji pripadaju ovom pravcu spadaju Francis Picabia, kao i Rus Vasilij Kandinski, koji je svoju prvu apstraktnu sliku naslikao 1911. godine, iako se danas sumnja da ovu sliku predatirao. Prvi slikari apstraktnog slikarstva bili su Mihail Larionova, kao i slikar pod uticajem kubizma Robert Delaunay, a također i češki slikar František Kupka, zatim slikar švajcarskog porekla Paul Klee i Holanđanin Piet Mondrian. Jedna ikona apstraktnog slikarstva jeste Kazimira Maljevićeva slika iz 1913. godine, na kojoj je predstavio crni kvadrat na beloj pozadini. Posle ovoga je apstrakcija dobila nove oblike. Početni apstraktni umetnički jezik se s jedne strane razvija na iskustvu fovista i ekspresionista, čiji izraz dominira snaga, kontrasta i živa boja, a sa druge na iskustvu kubizma, Picassa i Braca, kojim dominira jedna geometrijska organizacija kompozicije i gde je boja u službi forme. Apstraktna umetnost je umetnost u kojoj se ne pojavljuju prepoznatljive scene i predmeti. Najveći deo dekorativne umetnosti bi se tako mogao proglasiti apstraktnim. Ipak pojam je oznaka za dela slikarstva i vajarstva koje imaju malo ili nikakve veze sa prepoznatljivim vidljivim svetom. Apstraktna umetnost u tom smislu je nastala i postigla svoj izdvojeni identitet u deceniji od 1910. do 1920. godine i smatra se najvažnijim razvojem rane moderne umetnosti 20. veka.

0: talas kulture.
1: Tipovi apstraktne umetnosti se razlikuju, ali se prepoznaju određene osnovne tendencije. Godine 1936. Alfred Hubbard, rizikujući da i suviše pojednostavi stvari, podelio apstrakciju u dve osnovne struje. Prvu, koju predstavlja Kazimir Malević, opisao je kao intelektualnu, strukturalnu, arhitektonsku, geometrijsku, pravolinijsku i klasičnu u oskudnosti izraza i zavisnosti od logike i proračunatosti. I drugu, koju predstavlja Vasilij Kandinski, kao intuicionu ili emocionalnu umjesto intelektualnu, organske i biomorfne forme, umjesto geometrijskih, krivolinijsku umjesto pravolinijsku, dekorativnu umjesto strukturalnu i romantičnu umjesto klasičnu u njenoj egzaltaciji mističnog, spontanog i iracionalnog. Međutim, postoje određeni problemi u ovoj podeli. Upotreba geometrijskih formi može biti određena i intuicijom i razumom u isto vrijeme, a efekat jednog na izgled spontanog izraza može biti unapred proračunat.

0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Nekim umetnicima i kritičarima se uopšte ne sviđa pojam apstraktna, ali alternative koje se njima sviđaju, poput nepredmetna, nereprezentaciona ili neobjektivna, mada možda preciznije, u praksi su često veoma komplikovane za upotrebu. Uopšte apstrakcija je nepredmetna umetnost bez predstavljanja prirodnih slika. Postoje dva pravca. Ekspresivna apstrakcija, upotrebljavana od Vasilija Kandinskog i prijatelja, tipične su meke forme i tekući prelazi. Ovaj pravac se još naziva i lirska apstrakcija. Delo Vasilija Kandinskog, kao i njegov teorijski i kritički rad, od velike zasluge za nastanak i razvoj lirske apstrakcije. Između 1910. i 1912. godine Kandinski je razvio novi apstraktni jezik, koji se bazirao na osjećanjima i poetskom izražavanju, čiji su koreni već bili usađeni u ideje grupe ekspresionista iz Minhena, Plavi jahač, čiji aktivni član bio i sam Kandinski, u Francuskoj Robert Delaunay. Geometrijska apstrakcija, ostvarena od pre svega supermatiste Kazimira Malevića, pokreta de stil od strane Thea van Doesburga i Pita Mondriana. Tipične su geometrizovane forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. Primer savremenog apstraktnog slikarstva, Natalija Plahta Fernandez, Pesak. Najbolje slike Pita Mondriana su u kvadrati osnovnih boja, oivičeni crnom konturom, odnosno kompozicije u kojima ispituje estetske kvalitete ovih boja i utisak koji njihovi aranžmani ostavljaju na posmatrača. Tipične su geometrijske forme u jednom tonu boje sa jasnim ivicama. U samom početku razvoja apstraktne umetnosti, umetnici su krenuli od prirode da bi se postepeno udaljavali od prirodnih formi i počeli da koriste nefigurativne elementarne likovne elemente kao suštinu kompozicije. Razlika između čiste apstrakcije i prvih dela nefigurativne umetnosti nisu uočljive na prvi pogled i svaki pokušaj njihovog razlikovanja je čisto teorijskog značaja. Oba koncepta su stvorila nova područja estetskih pokušaja, te se izražavanja na ovom području nastavljaju do danas. Pojam nefigurativan ne treba shvatiti kao da umetnik nije u kontaktu sa objektivnom stvarnošću, jer umetnik uvijek komunicira sa stvarnošću, ali je rezultat te komunikacije u ovom slučaju nefigurativna predstava.

0: talas kulture.
1: U periodu između 1910. i 1918. godine, ideja o potpunom eliminisanju prirode iz umetnosti postala je glavna preokupacija umetnika čitave Evrope. Polazeći uglavnom od Picassovih pokušaja, umetnici su istraživali čistu apstrakciju u dva pravca. Neki, kao ruski slikar Kandinski, više su bili okrenuti emocionalnom i senzualnom ekspresionizmu, koji je kasnije uticao na američke ekspresioniste. Drugi, kao Mondriana, više je zaokupljala hladna preciznost geometrijskog aranžmana kompozicije. Najpoznatija dela Kandinskog karakterišu snažni ritmovi i slobodne biomorfne površine u kojima se osjeća posebna spontanost. Iako je to teško uočljivo, slike Kandinskog su nastajale iz specifičnih uslova. Umetnik je uvek pokušavao da interpretira svoj odgovor na te okolnosti u smislu čistog vizualnog jezika, ne poštujući njihov spoljašnji izgled. Slobodan i direktan način rada Kandinskog je u suštini romantičan. On apeluje na čistu emociju i da bi posmatrač bio u stanju da razume njegova dela, mora imati iskustva slični onima koje su motivisali umetnika. Kasnije, kada je počeo da radi u Bauhausu, njegova dela počinju pokazivati uticaj geometrijske abstrakcije koja je bila preokupacija nekih od umetnika te škole. Najpoznatiji predstavnik geometrijske abstrakcije je Holanđanin Piet Mondrian. Kao i Kandinski, Mondrian je zainteresovan za čiste elemente likovne forme, ali za razliku od Kandinskog, njegove forme su racionalni geometrijski likovi kao i sam aranžman kompozicije. Mondrianovo slikarstvo je neemocionalna racionalizacija linije, površine, valere i boje, doterana do maksimalne geometrijske i optičke čistoće. U ovakvim delima značenje ili sadržaj je utvrđen preciznim odnosima u kompoziciji. U početku ovaj način ili stil slikarstva je izgledao sterilan i prazan mnogim umetnicima i kritičarima, ali su i jedni i drugi osjetili njegov značaj i bogatstvo u mogućnostima koje je pružao, te je vrlo brzo mnoštvo umetnika palo pod njegov uticaj, tako da su protivnici geometrijske abstrakcije postali manjina. Abstraktno slikarstvo se izgleda bilo iz želje da bude svoje na svom utakmičenju sa sugestivnom snagom muzike, kao što je slučaj u delu Vasilije Kandinskog ili sa formalističkim idealom arhitekture, kao što je bio cilj Pita Mondriana. Pojam apstraktne je sam po sebi pogrešan i otvoren za raspravu. Nazivam apstraktnom umetnošću, kazuje Michel Sefor, jedan od vodećih interpretatora pokreta, bilo koju umetnost koja u sebi ne sadrži referencu ili evociranje stvarnosti, bez obzira da li je ta stvarnost bila umetnikova polazišna tačka. Ova ograničena razlika se poklapa sa dva diskretna istorijska perioda apstraktne umetnosti, jednim početnim periodom od 1910. do 1916. godine, gde je apstrakcija predstavljena kao vrhunac jednog antinaturalističkog procesa i drugim koji počinje 1917. godine pokretom de Stijl, koji je uvek prisutan, gde apstrakcija per se od samog početka jedan apsolutni princip. Najverovatnije bi bilo poželjno iskoristiti pojam apstraktna za prvi, a ne figurativna za drugi period. Slušali ste Talas kulture. Čujemo se i sutra u isto vreme.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj sastao se sa članovima delegacije konferencije međunarodnih nevladinih organizacija Saveta Evrope, a tokom susreta je razgovarano o značaju saradnje civilnih društva i institucija kao i o mogućnostima unapređenja učešća nevladinih organizacija u procesima donošenja odluka. Crna Gora kao prva buduća članica Evropske unije treba dodatno da unapređuje odnose sa Narodnom Republikom Kinom jer ta dva procesa ne smeju isključivati jedan drugi, saopšteno je tokom posete delegacije Demokratske narodne partije Kini. Delegacija DNP boravi u toj zemlji na poziv Komunističke partije Kine. Tokom održanih sastanaka razgovarano je o unapređenju međupartijske saradnje, daljem jačanju prijateljskih odnosa između Komunističke partije Kine i Demokratske narodne partije, kao i o aktualnim političkim, ekonomskim i društvenim temama od zajedničkog interesa. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare, Mateševa Andrijevica, dugoj 23 km, održat će se u petak u 18 časova u Mateševu. Događaj označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucije, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga deonica autoputa Bar Boljare predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sever i jug Crne Gore i unapredi regionalnu povezanost. Ugovor o radovima vredan 694 miliona evra potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom Power China Stekol PCCD, a rok za završetak radova je 5 godina.
2: Predsjednik udruženja prevoznika Đorđe Lješnjak najavio je da će zbog dugotrajnih problema u radu uprave carina, koji ugrožavaju poslovanje domaćih prevoznika, podneti prijavu upravi policije za novi protest. Iz udruženja Severne Makedonije kazali su da procedure sa zemljama regiona i njima stvaraju probleme i smatraju da bi države Zapadnog Balkana trebalo da prošire granične prelaze.
1: Odbijanjem da potpišu inicijativu za zakazivanje sednice Skupštine opštine Pljevlja, na kojoj bi se i u Pljevljima poništila sramna odluka vlade Crne Gore o priznanju takozvanog Kosova, PES nije odgovorio nama nego građanima Pljevalja, koji su im dali podršku da zastupaju i štite njihove interese, a ne interese takozvane države Kosovo, saopštili su iz opštinskog odbora Demokratske narodne partije Pljevlja.

0: EDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da održi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Podgorička policija uhapsila je SK iz tog grada zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB. Kako je saopšteno iz uprave policije, požar na vozilu marke Peugeot 308 podmetnut je 24. juna oko 4 sata i 15 minuta u Podgorici. Identitet drugog lica povezanog sa izvršenjem ovog krivičnog dela policije poznat i preduzimaju se intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode, navodi se u saopštenju. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju u kojem je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rešenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Gradonačelniku Nikšića i potpredsjedniku Nove Srpske demokratije Marku Kovačeviću zabranjen je ulazak na teritoriju Kosova, saopšteno iz te partije. Kovačević je, kako navode, u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje vidovdanskom parastosu. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima saopštilo je da nema osnova za krivično gonjenje bilo koje osobe u predmetima formiranim povodom prijava da je u junu i septembru prošle godine došlo do ekološkog akcidenta na reci Čehotini. Iz Pljevaljskog ODT-a su rekli da je prijavljeno da je do ekološkog akcidenta došlo zbog pojavljivanja šupljine na dnu flotacijskog jezera rudnika olova i cinka Šuplja stena. Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i trijumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat sveta na Tajlandu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima je ponegde kratkotrajno moguće kiša ili pljusak i grmljavina, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severni, temperatura od 25 do 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: sada na TDI Radija sa Plažek Marketing. TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Nakon sastanka na kojem su razgovarali o daljem funkcionisanju Skupštine glavnog grada, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i predsjednik Skupštine Srđan Perić kazali su da su postigli dogovor da sva dalja komunikacija bude javna i transparentna na dobrobit građana. Iako je sastanak prošao u korektnoj atmosferi, Mujović i Perić su kazali da niko nije promijenio politički stav te da nesaglasja ostaju. Podgorička policija uhapsila je SK iz tog grada zbog sumnje da je upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB. Kako je saopšteno iz uprave policije, požar na vozilu marke Peugeot 308 podmetnut je 24. juna oko 4 sata i 15 minuta u Podgorici. Identitet drugog lica povezanog sa izvršenjem ovog krivičnog dela policije poznati, preduzimaju se intenzivne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode, navodi se u saopštenju. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju u kojem je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti. Gradonačelniku Nikšića i potpredsjedniku Nove srpske demokratije Marku Kovačeviću zabranjen je ulazak na teritoriju Kosova, saopšteno iz te partije. Kovačević je, kako navode, u svojstvu gradonačelnika Nikšića pozvan da prisustvuje vidovdanskom parastosu. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima saopštilo je da nema osnova za krivično gonjenje bilo koje osobe u predmetima formiranim povodom prijava da je u junu i septembru prošle godine došlo do ekološkog akcidenta na reci Čehotini. Iz Pljevaljskog ODT-a su rekli da je prijavljeno da je do ekološkog akcidenta došlo zbog pojavljivanja šupljine na dnu flotacijskog jezera, rudnika olova i cinka Šuplja stena. Crnogorski stonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u Pekingu. On je u finalnom meču kategorije S10 savladao Francuza Matea Bohasa 3-0 i triumfom u Pekingu osigurao plasman na šampionat sveta na Tajlandu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, prvenstveno u planinskim oblastima, ponegde kratkotrajno moguća kiša ili pljusak i grmljavina, vetar slab do umeren, ponegde kratkotrajno pojačan, najčešće severni, temperatura od 25 do 38 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Slušate sportski program.
1: Poraz od Turske u posljednjem kolu grupne faze svetskog prvenstva u fudbalu produžio je jedan negativan niz za Sjedinjene Američke Države. Jenki od decembra 21. godine ne znaju za pobedu nad evropskom selekcijom. U tom periodu odigrali su 13 utakmica sa selekcijama sa starog kontinenta, 2 remija i čak 11 poraza. Nisu uspeli da ih savladaju Engleska i Wales u novembru 22. godine, dok su gubili od Nemačke, Švajcarske i Turske po 2 puta, a po jednom od Holandije, Srbije, Slovenije, Belgije i Portugala. Međutim, ono što je zanimljivo, taj posljednji trijumf nad Evropljanima došao je upravo protiv rivala u 16. finala mundijala Bosne i Hercegovine. U prijateljskoj utakmici golom Kola Baseta u 89. minutu Jenki su savladali Zmajeve i jedna i druga selekcija od tada su doživjele velike promjene, pa je jasno da nas 2. jula očekuje potpuno drugačija utakmica.

0: kao duplet, odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne na severu slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, ponegde kratko trajno pojačan, najčešće severni, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviše dnevno od 26 do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: sezone, Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Briana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Teddy.
1: Tata, tata, volimo je voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
3: 100 dana Teddy radija. Teddy radija. Sa plaže Kamenovo. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Čoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: upotrebom zapaljive tečnosti izazvao požar na automobilu u vlasništvu supruge policijskog službenika MB.
1: U velikoj policijskoj akciji u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Ulcinju i Baru, usmerenu protiv organizovanih kriminalnih grupa, izvršen je pretres velikog broja objekata u ovim opštinama. Uhapšen je Martin Janković, koji se, prema policijskim tvrdnjama, dovodi u vezu sa škaljarskim klanom.
0: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, zbog sumnje da su članovi kriminalne grupe koja je krijumčarila cigarete iz slobodne carinske zone Luke Bar, uhapšene su 4 osobe. Kako je saopšteno iz specijalnog državnog tužilaštva, među uhapšenima je i službenik uprave policije. Prema nezvaničnim saznanjima dana, uhapšeni se sumnjiče da su sarađivali sa kriminalnom grupom koju su, prema saznanjima SDT-a, organizovali penzionisani službenik Agencije za nacionalnu bezbednost Duško Golubović i vlasnik Rokšped autocentra Sander Stanej. Sagovornici iz istrage navode da se osumnječeni ne dovode u direktnu vezu sa navodnim organizatorima grupe, već da su sarađivali sa njihovim saradnicima koji su ranije procesuirani.
1: Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima saopštilo je da nema osnova za krivično gonjenje bilo koje osobe u predmetima formiranim povodom prijava da je u junu i septembru prošle godine došlo do ekološkog akcidenta na reci Čehotini. Iz Pljevaljskog ODT-a su rekli da je prijavljeno da je do ekološkog akcidenta došlo zbog pojavljivanja šupljine na dnu flotacijskog jezera, rudnika olova i cinka Šuplja stena.
0: Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo osoba koja nije starija od 25 godina. Kako navode, Ustavni sud je ocenio da se osnovano postavlja pitanje da li je ovakvim zakonskim rešenjem osobama starijim od 25 godina, koja prvi put zasnivaju radni odnos u službi zaštite i spašavanja, ograničen pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj u odnosu na mlađe kandidate isključivo zbog godina starosti.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, još jednom, a znate ono kako često najveće filmske priče ne dolaze, pa samo iz Hollywooda, već sa mesta od kojih to najmanje očekujemo. Baš jedna takva priča stiže nam ovog leta iz Crne Gore. Film Crna truba polako kreće na svoje veliko festivalsko putovanje, a evropsku i regionalnu premijeru imaće 14. jula u 20 časova na 73. Pulskom filmskom festivalu. U okviru regionalnog takmičarskog programa, za one koje i ne stignu na premijeru, film će biti prikazan i narednog dana 15. jula tačno podne na istoj lokaciji. Zanimljivo je da je film svoju svetsku premijeru već imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Biškeku u Kirgistanu. Znači, putovanje je počelo hiljadama kilometara daleko od Balkana, a sad stiže pred publiku koja će sigurno prepoznati mentalitet, humor i atmosferu sa naših prostora. Glavne uloge tumače Momčilo Otašević i Marko Janketić, a priča prati uspešnog pisca koji se nakon 10 godina provedenih u inostranstvu vraća u rodno Grahovo kako bi rešio porodična pitanja i video svog brata. Međutim, stvari vrlo brzo kreću u potpuno neočekivanom pravcu i njegov povratak postaje sve samo nemiran. Ono što izdvaja Crnu trubu jeste spoj trilera, humora i porodične drame. To je kombinacija koja često daje najzanimljivije filmske priče, jer publika nikad nije sigurna šta čeka iza sljedeće scene. Ali možda je još zanimljivija priča iza same kamere. Kompletan film snimljen je u okolini Grahova na prostoru od svega nekoliko kilometara. Skoro svi predmeti koji se pojavljuju u kadru već su bili deo tog mesta. Nisu građene velike scenografije, niti su dovoženi neki posebni rekviziti. Filmska ekipa koristila je ono što je zatekla na terenu, pa je autentičnost praktično postala jedna od glavnih aduta filma. Na neki način i samo Grahovo postaje važan deo te priče. Inače, ovogodišnji Pulski filmski festival održava se od 9. do 16. jula pod sloganom Svemir u nama i okuplja autore i filmske ekipe iz čitavog regiona. Zato ne čudi što mnogi filmski stvaraoci upravo nastup u Puli smatruju jednim od najvažnijih trenutaka za svaki novi film. Ekipa Crne trube nada se da je ovo tek početak drugog festivalskog puta. Nakon uspješne premijere u Kirgistanu, sada sledi susret sa evropskom i regionalnom publikom, a upravo takvi festivali često postanu odskočna daska za filmove o kojima se kasnije mnogo govori. Lepo vidjeti da priče nastale na malim lokacijama uspevaju da pronađu put do velikih filmskih platna i publike širom sveta, jer upravo takvi filmovi često donose najviše autentičnosti i najviše emocija. Tako da ljudi, Crna truba svoju evropsku i regionalnu priču počinje 14. jula u Puli, a čini se da je to tek prvo poglavlje jednog zanimljivog festivalskog putovanja. Tako da ako smo u nekom slučaju tu blizini Pule u ovom vreme, realno treba otići podržati i ispratiti ovaj film. A do tad znamo šta nam je činiti, pojačati radio, pa gde god da smo, šta god radili, upravo da se pojačaju samo hitovi u nastavku.
2: Yeah, I'm dancing in September, I know, I'm so happy, this song so makes me wanna scream, I'm so excited, I know the lyrics, so sing with me.